samoobslužná jedáleň, ale aj menší šnek s minútkami. Uvažovať tu možno iba o cenách. Ide totiž o typ hromadného stravovania, takže predsa len iste by to ekonomicky vychádzalo, keby boli o čosi miernejšie. Nevidím však tento problém na diaľnici ako trvalý. Treba sa len s väčšou vervou pustiť do podnikania, lebo práve pri diaľnici je stále priestoru dosť a bude tu ešte dlho zaručený zisk. Pravda, keď tu bude viacej možností, nebude tu možnosť určovať si tie ceny, ktoré prevládajú.